0: kita lagi di follow penuh baru nih. Cobain gak?
1: Oh, oke. Okay. Enak nih. Manisnya pas.